Kuuntelet ohjelmaa Historia ja faktat, jossa tarkastelemme tärkeitä historiallisia tapahtumia ja niiden pitkän aikavälin vaikutuksia. Tällä kertaa perehdymme yhteen Euroopan yhdentymisen keskeiseen merkkipaaluun, Maastrichtin sopimukseen. Kerromme myös, kuinka sitä on uudistettu Amsterdamin ja Nitsan sopimuksilla. Puhumme myös historiallisesta kontekstista, sopimusten voimaantulosta ja niiden tärkeimmistä tuloksista –

Jotta voisimme ymmärtää Maastrichtin sopimusta, on hyvä aluksi tarkastella historiallista taustaa. Eurooppa-hanke sai alkunsa toisen maailmansodan tuhojen jälkeen. Euroopan maiden hallitukset halusivat estää uuden sodan syttymisen. Ne ajattelivat, että taloudellinen yhteistyö johtaisi pysyvään rauhaan. Niiden päättäväisyyden ansiosta vuonna 1951 perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö. Sitä seurasivat Euroopan talousyhteisö ja Euroopan atomienergiayhteisö. Ne perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1957. Seuraava merkittävä askel oli vuonna 1986 allekirjoitettu Euroopan yhtenäisasiakirja. Sen tavoitteena oli luoda Euroopan talousyhteisön sisämarkkinat vuoteen 1992 mennessä. Sisämarkkinat varmistaisivat tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaan liikkuvuuden. 1980-luvun loppupuolelle tultaessa Euroopan talousyhteisön jäsenet kokivat kuitenkin, että yhdentymistä pitäisi syventää entisestään, eikä pelkästään taloudellisesti, vaan myös poliittisesti.

0: Maastrichtin sopimus allekirjoitettiin 7. helmikuuta 1992 Maastrichtin kaupungissa, joka sijaitsee Alankomaiden kaakkoisosassa. Sopimuksen virallinen nimi on Euroopan unionista tehty sopimus, ja sen allekirjoittivat Euroopan yhteisöjen silloiset 12 jäsentä. Sopimus tuli voimaan 1. marraskuuta 1993, kun kaikki jäsenmaat olivat ratifioineet sen. Maastrichtin sopimus oli monella tapaa uraa uurtava. Ensinnäkin sopimuksella perustettiin virallisesti Euroopan unioni, jolloin Euroopan talousyhteisö muuttui yhtenäisemmäksi ja kattavammaksi unioniksi. Toinen merkittävä sopimuksen tuoma uudistus oli EU:n kansalaisuus. Sen ansiosta kansalaiset saivat liikkua ja oleskella vapaasti Euroopan unionissa. He saivat myös oikeuden äänestää ja asettua ehdolle paikallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa missä tahansa EU-maassa. Tämä vahvisti tunnetta eurooppalaisesta identiteetistä ja yhtenäisyydestä. Yksi Maastrichtin sopimuksen tärkeimmistä kohdista oli talous- ja rahaliittoa koskeva suunnitelma. Tämä johti lopulta yhteisvaluutta euron käyttöönottoon. Siten pyrittiin edistämään talouden vakautta sekä helpottamaan kauppaa ja matkustamista EU-maiden välillä.
1: Maastrichtin sopimuksella luotiin Euroopan unioni, joka perustuu kolmeen pilariin. Ensimmäinen pilari kattaa Euroopan yhteisöt ja siihen kuuluvat talous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikka. Toinen pilari koskee yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sen tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen ulkoinen edustus- ja turvallisuusstrategia. Kolmas pilari kattaa oikeus- ja sisäasiat, eli yhteistyön lainvalvonnassa, oikeudellisissa asioissa ja maahanmuuttopolitiikassa. Sopimuksella vahvistettiin merkittävästi Euroopan parlamentin asemaa, kun otettiin käyttöön yhteispäätösmenettely. Tämä lisäsi parlamentin lainsäädäntövaltaa ja teki siitä lainsäätäjän EU-neuvoston rinnalle monilla politiikan aloilla. Sopimuksella laajennettiin myös parlamentin vaikutusvaltaa Euroopan komissioon nähden. Parlamentti sai valtuudet hyväksyä tai hylätä komission puheenjohtajaksi ehdotetun henkilön ja koko komission. Lisäksi parlamentin roolia talousarvioasioissa vahvistettiin, mikä lisäsi sen mahdollisuuksia valvoa EU:n budjettia. Parlamentin roolin vahvistamisen ansiosta EU:n päätöksentekoprosessi on nyt entistä avoimempi ja edustaa paremmin kansalaisten tahtoa.
0: Maastrichtin sopimusta uudistettiin Amsterdamin ja Nitsan sopimuksilla. Amsterdamin sopimus allekirjoitettiin 2. lokakuuta 1997 ja se tuli voimaan 1. toukokuuta 1999. Sen tarkoituksena oli uudistaa EU:n toimielimiä tulevia laajentumisia silmällä pitäen. Siinä otettiin käyttöön myös tiiviimmän yhteistyön käsite, jonka avulla joukko EU-maita voi edetä tietyillä aloilla, vaikka toiset eivät haluaisikaan liittyä mukaan välittömästi. Tämä joustavuus oli ratkaisevan tärkeää, jotta voitiin ottaa huomioon laajentuvan EU:n erilaiset tarpeet ja edut. Amsterdamin sopimuksella sosiaalipolitiikka sisällytettiin EU:n lainsäädäntöön. Siten korostettiin sosiaalisten oikeuksien, työllisyyden ja syrjimättömyyden merkitystä. Tavoitteena oli myös luoda vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, joka johtaisi tiiviimpään yhteistyöhön EU-maiden välillä, muun muassa turvapaikka-, maahanmuutto- ja oikeusasioissa. Lisäksi sopimuksella vahvistettiin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tuolloin perustettiin EU:n ulkopolitiikan johtajan, eli ulkoasioiden korkean edustajan tehtävä. Se on parantanut EU:n kykyä toimia yhtenäisesti kansainvälisellä näyttämöllä. Amsterdamin sopimuksella uudistettiin myös EU:n toimielimiä niiden tehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi laajennettiin yhteispäätösmenettelyä ja lisättiin Euroopan parlamentin toimivaltaa.
1: Nitsan sopimus allekirjoitettiin 26. päivä helmikuuta 2001 ja se tuli voimaan 2 vuotta myöhemmin. Sen pääasiallinen tarkoitus oli valmistella EU:ta sen tähän mennessä suurimpaan laajentumiseen, sillä 10 uutta maata liittyi unioniin vuonna 2004. Sopimuksella mukautettiin äänten painotusta neuvostossa, muutettiin Euroopan komission kokoonpanoa ja laajennettiin määräenemmistöpäätösten käyttöä. Nämä muutokset olivat olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, että EU:n päätöksentekoprosessit pysyisivät tehokkaina ja vaikuttavina, kun jäsenmaita olisi enemmän.
0: Maastrichtin sopimus sekä Amsterdamin ja Nitsan sopimukset, joilla sitä muutettiin, olivat ratkaisevan tärkeitä vaiheita Euroopan yhdentymisprosessissa. Maastrichtin sopimus loi perustan nykyiselle EU:lle, sillä se toi mukanaan merkittäviä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia. Amsterdamin ja Nitsan sopimukset rakentuivat tälle perustalle. Niillä uudistettiin toimielimiä ja valmisteltiin EU:n laajentumista. Nämä sopimukset heijastavat Euroopan unionin dynaamista ja kehittyvää luonnetta. Ne myös osoittavat, että EU kykenee mukautumaan ja uusiutumaan uusien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä. EU:n laajentuessa ja muuttuessa perussopimukset ovat edelleen sen rakenteen ja hallinnon kulmakiviä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: V Evropski uniji je več vrst zakonodajnih predpisov. Nekateri so zavezujoči, drugi ne. Nekateri veljajo za vse države članice, drugi pa le za nekatere. V tem prispevku se bomo posvetili zelo pomembnim zakonodajnim besedilom, direktivam. Direktiva je pravni akt, ki so ga sprejele institucije Evropske unije. Namenjena je državam članicam in določa cilj, ki ga te morajo doseči. Direktiva je del tako imenovane sekundarne zakonodaje Unije, kamor sodijo pravni akti sprejeti skladno s temeljnimi pogodbami Evropske unije, ki jih uvrščamo v primarno zakonodajo. Več o pogodbah Evropske unije boste izvedeli v enem od prispevkov podcasta Žargonski labirint. Pa si oglejmo primer direktive. Vzemimo direktivo Evropske unije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo. Njen cilj je zmanjšati vpliv plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje. Države članice bi morale zato zmanjšati ali celo prepovedati uporabo plastike za enkratno uporabo, kot so krožniki, slamice in skodelice. Ta direktiva je bila objavljena junija 2019, uporablja pa se od julija 2021. Postopek je dolgotrajen, saj je treba direktivo najprej prenesti v nacionalno zakonodajo, hkrati pa se morajo spremeniti tudi navade potrošnikov in porabiti obstoječe zaloge teh proizvodov. Spremembo ste verjetno že opazili. Plastičnih slamic skoraj ne uporabljamo več, saj so jih v veliki meri nadomestile steklene ali papirnate. Postopek priprave direktive vključuje več korakov, začenši s predlogom Evropske komisije. Predlog nato pregledata Evropski parlament in svet, ki predlagata spremembe. Evropski parlament torej sodeluje tako pri pripravi kot pri sprejemanju direktiv. Zadnji korak pa je vključitev direktive v nacionalno zakonodajo držav članic Unije. Ta postopek se imenuje prenos. Za razliko od uredb, ki veljajo takoj v vseh državah članicah, je treba direktivo prenesti v državno zakonodajo. Kako pa to poteka? Nacionalni organi vsake države članice določijo, kako bodo direktivo prenesli v nacionalno zakonodajo. To je na splošno treba storiti v 2 letih po sprejetju direktive, vendar se lahko časovni okvir po potrebi podaljša, da prehod na nova pravila ne bi preobremenil trga Unije in držav članic. Za učinkovito izvajanje direktive morajo nacionalni organi sprejeti ukrepe za uresničitev cilja iz direktive. O njih morajo obvestiti tudi Evropsko komisijo. Če tega ne storijo, lahko komisija začne postopek za ugotavljanje kršitev zaradi slabega obveščanja. Direktive določajo le minimalne standarde, države članice pa lahko grejo še korak dlje. Nekatere države članice imajo namreč v svojih pravnih sistemih strožja pravila od tistih iz direktive. V tem primeru lahko države seveda obdržijo strožja pravila. Pomembno je le, da ta niso ohlapnejša od minimalnih standardov. Direktive torej določajo skupne minimalne standarde za usklajevanje pravil po vsej Evropski uniji. Če Če država članica direktive ne prenese v nacionalno zakonodajo ali jo prenese nepravilno, lahko komisija začne postopek za ugotavljanje kršitev. Če se po začetnem opozorilu zadeva ne reši, jo lahko komisija predloži sodišču Evropske unije. V nekaterih primerih lahko od sodišča celo zahteva, da zadevni državi članici naloži finančne sankcije. Te morajo biti sorazmerne in imeti odvračilni učinek. Sankcije morajo državo članico spodbuditi, da začne izpolnjevati zahteve. Biti morajo višje od koristi, ki jih država ima zaradi neupoštevanja direktive, hkrati pa morajo državo odvrniti od tega, da bi ponovno kršila pravila. Višina sankcij se razlikuje glede na plačilno sposobnost države. Unija držav članic nikakor ne želi spraviti v finančne težave. Ravno nasprotno, glavni namen postopka za ugotavljanje kršitev je poskrbeti, da bodo države članice pravo Unije uporabljale v interesu vseh prebivalcev Evropske unije.

0: pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarla, rádio web do Parlamento Europeu.
1: Euroopan unionin pitkän aikavälin talousarviota kutsutaan monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Mutta mikä on sen tarkoitus? Rahoituskehyksen avulla EU voi suunnitella pitkän aikavälin hankkeita, investoida niihin ja asettaa rajat investoinnista eri politiikan aloille. Tällainen budjetointi tukee kaupunkien, alueiden ja yrityksien lisäksi miljoonia opiskelijoita, tuhansia tutkijoita sekä kansalaisjärjestöjä. Sillä edistetään terveellisempiä ja turvallisempia elintarvikkeita, uusia ja parempia maanteitä, rautateitä ja lentokenttiä sekä puhtaampaa ympäristöä. Sen avulla parannetaan myös EU:n ulkorajojen turvallisuutta. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tarkastelemme EU:n monivuotista rahoituskehystä.

Monivuotinen rahoituskehys on pohjimmiltaan Euroopan unionin pitkän aikavälin talousarviosuunnitelma. Siinä asetetaan prioriteetit ja rajat EU:n menoille useiksi vuosiksi, tällä hetkellä 7 vuodeksi. Siinä varmistetaan, että EU:n taloudelliset resurssit ovat unionin poliittisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisia. Monivuotinen rahoituskehys luo rakenteen

ja yhteisö perustettiin vuonna 1957 Rooman sopimuksilla. Niitä rahoitettiin jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla. Vuonna 1970 Euroopan talousyhteisö sai omat varat asiaa koskevan päätöksen nojalla. Monivuotisen rahoituskehyksen käsite kehittyi vastauksena 1980-luvun budjettikriiseihin, jolloin neuvosto ja Euroopan parlamentti eivät kyenneet ajoissa sopimaan seuraavan vuoden talousarviosta. Ensimmäinen toimielinten välinen sopimus monivuotisesta rahoitussuunnitelmasta tehtiin vuonna 1988. Kuitenkin vasta vuonna 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus muutti toimielinten välisen sopimuksen monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Siitä tuli silloin oikeudellisesti sitova säädös. Nykyinen monivuotinen rahoituskehys kattaa vuodet 2021-2027. EU:n talousarvio on yli 1,2 biljoonaa euroa. Talousarviolla tuetaan EU:n prioriteettialoja, kuten vihreää muutosta, digitaalista innovointia ja pandemian jälkeistä elpymistä. Nykyisen pitkän aikavälin talousarvion laatiminen oli monimutkainen prosessi. Kun neuvottelut aloitettiin vuonna 2018, EU:lla oli edessään useita suuria haasteita, kuten Brexit ja tarve rahoittaa uusia keskeisiä aloja, kuten ilmastotoimia ja digitaalista infrastruktuuria. Sitten puhkesi koronapandemia. Tiukkojen neuvottelujen jälkeen monivuotisesta rahoituskehyksestä sovittiin vuoden 2020 lopussa. Kehykseen liitettiin Next Generation EU, elvytysrahasto, joka oli tuolloin 750 miljardia euroa, jotta pandemian pahiten koettelemat EU:n taloudet saataisiin elvytettyä. Next Generation EU oli käänteen tekevä. Sillä otettiin käyttöön avustusten ja lainojen yhdistelmä tukemaan EU-maita. Nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä määritellään EU:n menoprioriteetit vuosiksi 2021-2027. Tärkeimpiä aloja ovat vihreä ja digitaalinen siirtymä. Ilmastoaloitteisiin on varattu merkittävää rahoitusta. EU:n tavoitteena on, että vähintään 30% talousarviosta ja Next Generation EU:n varoista käytetään ilmastotavoitteiden rahoittamiseen. EU tukee vihreää ja digitaalista siirtymää ja tarjoaa rahoitusta, jolla varmistetaan, että kaikki EU:n alueet hyötyvät kasvusta. Tähän sisältyy esimerkiksi elpymis- ja palautumistukiväline, joka on Next Generation EU:n keskeinen osa. Lisäksi tukea myönnetään koheesiorahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta. Tutkimus ja innovointi ovat myös pitkän aikavälin talousarvion keskiössä. EU pyrkii vahvistamaan Horisontti Eurooppa-ohjelman kaltaisia ohjelmia. Osa rahoituksesta osoitetaan puolustukseen ja ulkosuhteisiin, joilla vahvistetaan EU:n valmiuksia turvallisuuden ja kansainvälisen yhteistyön alalla. Monivuotinen rahoituskehys on pysynyt mukautumiskykyisenä ja joustavana, kun on ilmennyt uusia haasteita, kuten inflaatiota, energiakriisejä ja geopoliittisia jännitteitä. Monivuotista rahoituskehystä tarkistettiin helmikuussa 2024 poliittisten ja taloudellisten olosuhteiden muutosten vuoksi. Muutosten taustalla oli tarve ottaa huomioon inflaatio sekä Ukrainan sota, joka aiheutti uusia paineita EU:n resursseille. Energiakriisit ja lisääntyneet puolustusmenot aiheuttivat myös sen, että talousarvioon oli tehtävä muutoksia. EU päätti osoittaa lisäresursseja puolustuksensa vahvistamiseen ja Ukrainan tukemiseen meneillään olevan hyökkäyssodan keskellä. Eri alojen, erityisesti energia- ja infrastruktuurialojen kustannukset ovat kasvaneet. Tämän huomioon ottamiseksi EU teki inflaatiotarkistuksia. Se myös vahvisti sitoutumisensa vihreään siirtymään ja teknologiainvestointeihin. Lisää varoja suunnattiin uusiutuvaan energiaan ja digitaaliseen infrastruktuuriin. EU:n jäsenvaltiot eivät päätä yksin monivuotisesta rahoituskehyksestä.
Siihen sovelletaan tiukkaa hyväksymisprosessia, jossa Euroopan parlamentilla on ratkaiseva rooli.

0: What do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Elokuva sai ensi-iltansa elokuussa 2023 Locarnon elokuvajuhlilla. Se kilpaili kultaisesta leopardista ja voitti parhaan naispääosan palkinnon. Lisäksi se voitti kultaisen Alexander-palkinnon Thessalonikin elokuvajuhlilla.
2: Vuonna 2024 valmistuneen dokumenttielokuvan Dahomey on ohjannut ranskalais-senegalilainen ohjaaja ja näyttelijä Mati Diop. Vuoden 2021 lopulla Dahomeen kuningaskunnan 26 kuninkaallista aarretta lähetetään Pariisista takaisin kotimaahansa, joka kuuluu nykyiseen Beninin tasavaltaan. Ranskalaiset siirtomaajoukot ryöstivät nämä ja tuhansia muita teoksia vuonna 1892. Mutta miten ihmisten pitäisi suhtautua siihen, että esi-isien aarteet palaavat kotimaahan, jonka on täytynyt jatkaa eteenpäin niiden poissa ollessa? Abomey Calavin yliopiston opiskelijat väittelevät siitä kiivaasti.

0: Dahomey on ranskalaisen, senegalilaisen ja beniniläisen yrityksen yhteistuotanto. Se sai ensi-iltansa helmikuussa 2024 Berliinin kansainvälisillä elokuvajuhlilla, ja se palkittiin parhaan elokuvan kultaisella karhulla.
1: Elokuva Flow vuodelta 2024 on seikkailu- ja fantasia-animaatioelokuva. Sen on ohjannut latvialainen elokuvantekijä Gints Zilbalodis. Näyttää, että maailmanloppu on tulossa. Suuri tulva on tuhonnut kissan kodin, ja nyt tämän yksineläjän täytyy lyöttäytyä yhteen erilaisten eläinten kanssa, jotka ovat löytäneet turvapaikan veneestä. Ne seilaavat yksinäisessä veneessä ja kohtaavat haasteita sopeutuessaan uuteen maailmaan.

0: Flow sai ensi iltansa vuonna 2024 Cannesin elokuvajuhlien sarjassa Un certain regard. Elokuva esitettiin samana vuonna myös Annecyn kansainvälisillä animaatioelokuvafestivaaleilla. Siellä se sai tuomariston palkinnon, yleisön palkinnon ja Cannes-elokuvasäätiön levytyspalkinnon koko illan elokuvien sarjassa.
1: Intercepted on dokumenttielokuva, jossa kuvataan Ukrainaa Venäjän vuonna 2022 aloittaman hyökkäyksen jälkeen. Elokuvassa esitetään sodan tuhoja ja näemme ukrainalaisia kyliä, kaupunkeja, taloja ja moottoriteitä sen jälkeen, kun ne on vapautettu Venäjän miehityksestä. Ohjaaja Oksana Karpovich kuvaa läheltä maisemia, jotka täyttyvät taas vähitellen elämällä. Tämä antaa toivoa ja auttaa tasapainoittamaan median harjoittamaa kauhun normalisointia. Ääniraita tuo pahaenteistä tunnelmaa koko elokuvan ajan. Kuuntelemme tallenteita venäläisten sotilaiden ja heidän perheidensä puhelinkeskusteluista, jotka Ukrainan salainen palvelu sieppasi vuonna 2022.
2: Ты что, все думал уже меня похоронил, да?
3: Да нет, что ты, все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
3: Нет, а нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
3: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
1: Intercepted oli ehdolla Berliinin elokuvajuhlilla dokumenttielokuvien sarjassa. Se sai kaksi erikoismainintaa riippumattomilta tuomaristoilta. Ne olivat Amnesty International elokuvapalkinnon erikoismaininta ja ekumeenisen tuomariston erikoismaininta.
0: Julie Keeps Quiet vuodelta 2024 on draamaelokuva, joka on belgialaisen Leonardo van Dalen ensimmäinen ohjaustyö. Julie on tähtipelaaja huippuluokan tenniskoulussa ja hänen elämänsä pyörii rakastamansa pelin ympärillä. Kun hänen valmentajansa joutuu tutkinnan kohteeksi ja erotetaan äkillisesti, kaikkia seuran pelaajia kannustetaan puhumaan. Mutta Julie päättää olla hiljaa.
4: Julie is rima, mais vita que over deze dingen kunnen praten.